0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
8: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
8: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, prebudili smo se v še eno sončno jutro, 25 stopinj ta trenutek kaže termometri v Izoli, 16 stopinj v Ilirski Bistrici, kjer so noči bolj hladne, pa 22 v Portorožu, danes se bo spet segrelo na 33 stopinj, tako da dajte se tudi temu primerno obleč, če zdaj kam štartaste, drugače pa morjeh ima dobrih 28 stopinj ta trenutek na centralni plaži v Portorožu. Dež, napovedan za jutri. 6 ure.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar po neuradnih informacijah televizije Slovenija pripravlja nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi državljanka Ruske federacije, kar naj bi ogrožilo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovan helikopterjev slovenske vojske in policije. Ob vročinskem valu v društvu Reks in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno očistiti. Poglejmo še na tuje. Iran in Oman sta se včeraj dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, tako je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Zaključujemo športom. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je le odločila za konec svoje bogate športne poti.
1: Ok, ta trenutek na naših cestah vse mirno, dejte biti vseeno previdni in počasni, če pa še karkoli nam pa lahko to že javite na našo telefonsko številko, je že aktivna.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro. 3 minutke čez 6, danes je... Kaj je danes? Sploh četrtek? Je četrtek? Se mi zdi, da je četrtek. Ja, četrtek je. 6. august, 1. augustovski teden, pa skoraj ga že konec, ne? Glavno, čakamo petek, vrtimo najboljše hite in se pogovarjamo o marsičem. Tega bo full danes, pa tudi za podeliti Kaprisu Summer Box. Kaj dejte ostati z mano, radio na glas, pa pit kavo. Valerija Rozi in tudi Madonna je že tu.
6: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
2: To je Kapris.
7: Vrčina, sonce, morje.
8: Sonče.
9: Poletje za

0: Valeria Rossi, tre parole. Deseću šesto, dobro jutro, danas je 6. august, četvrtek u bistvu, in mi se selimo iz tega že skoraj sončnega Kopra, ker sonček se prebuja, se selimo v London. Zakaj se selimo v London? Zato, ker se tam prihaja na taka res posebna novica. In sicer, veš, ko si vedno predstavljaš oziroma razmišljamo o tem, kam vodi Maurica, ne vemo, ne? Pač nekam gre, na drugo stran, za hrib, vedno gre nekam, kjer ne vidiš, kam točno gre. Zgine, konec, pred tabo. In tako se je tudi zgodilo v Londonu, ampak ne z Maurico, ampak s kolesarsko stezo. Zakaj? Zato, ker so na najbolj priljubljeni in označeni kolesarski stezi v Tower Hamlets postavili iz občine velika kovinska zaklenjena vrata dobesedno na sredino poti. Zdaj, namen vrat je bil preprečiti, da bi po poti vozili avtomobili, ampak so s tem v bistvu tudi preprečili, da gre bilo kdo mimo tega. In v bistvu je ena taka slikica na spletu, kjer je ful kolesarjev in pešcev stojijo pred vrati sredi kolesarske steze. In ne vejo, kaj bi sami sabo. Where's the key? Oh, bollocks! V glavnem, lahko mi napišete na nič 31533288, če ste tudi vi zasledili kaj takega. Oziroma, če ste že videli konec kolesarske poti na takšen način. Jaz vas čakam. Eddie Grant prihaja, pa Ella Langley. Ona bi raje zbrala Texas.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: Gimme Hope Joanna, Ed Grant, 20 minut čez 6. Dobro jutro. Zdaj na cestah še vedno ne kaže nič kaj takega, na kar bi vas lahko upozoril. Dajte biti vseeno previdni pa počasni, pa če karkoli nam lahko to javiš na znano telefonsko številko. Tako da srečno in počasi.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Tam ne si smejati. Allora poslušajte, lepi moji zlati,

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
1: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 25 stopinj kažejo ta trenutek termometri pri pošti v Luci, pa morje jih ima na centralni plaži v Portorožu 28,5, danes se bo spet segrelo nekje do 33 stopinj, jutri pa pričakujemo tudi dež in nevihte.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Živahen utrip na portoroški plaži so včeraj popestrili policisti, ki so kopalce z nasveti spodbujali, naj poskrbijo za varnost svojih stvari. V vročih dneh se med kopalce pomešajo tudi tatovi, ki samo čakajo na priložnost in na odložene torbe brez nadzora. S takšnimi preventivnimi akcijami policisti tkejo stike s turisti, pa tudi s predstavniki lokalne skupnosti, ki prav tako pomagajo pri skrbi za varnost. Domačini namreč pogosto tudi sami opazijo kakšne nenavadne stvari in policiste na nje opozorijo. Policisti opažajo, da se vsako poletje na kopališčih poveča število tatvin, urednejših stvari, pametnih telefonov ali večjih vsot denarja. S povečanjem števila obiskovalcev se poveča tudi število poletnih kaznivih dejanj. V tem obdobju je prav tako več vlomov vozila, policisti pa vsako leto aretirajo več storilcev. Po Miramarskem parku, Barkovljanski obali in Tržaškem mestnem jedru bodo odslej karabinjeri patrulirali tudi z električnimi kolesi. Nova vozila na električni pogon so del pobude italijanskega poveljstva karabinjerjev za sodobnejše in okolju prijaznejše izvajanje nadzora na turistično obremenjenih območjih.
2: Ok, na cestah še vedno brez večjih posebnosti, brez kakšnih zastojev, raznih kontrol ali pa kaj takega. Edino, dajte biti pozorni na okvarjeno vozilo, če se peljete od Kopra proti Škofijam, priključek Koper centra Slavček, tam je. Tako da dajte biti pozorni, da ne bo prišlo do kakšnega naleta in pa če še karkoli, nam lahko to tudi javite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: Obaljax, tako so rekli Londonu. Ko so odkrili, da v bistvu na koncu najbolj priljubljene kolesarske steze stojijo zaklenjena vrata in obe nima ključa. Glavno, vprašal sem vas, če mogoče ste opazili kaj takega ali podobnega, ali pa ne vem. Dajte mi kaj napisati, no? Nič 3153288. 31 minut še 6, dobro jutro, pa četrtek 6. august. Gigi D'Agostino in Taylor Swift, Opa Light.
7: Hey, this is Taylor Swift.
3: Kapris. Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: 31 minut so 6, dobro jutro, pa četrtek 6. august. Gigi D'Agostino in Taylor Swift, Opelite.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: What is love? Headway. Pa, primorska vrica.
1: Danas u primorskih preberite.
0: Uglavnom, danas boste lahko prebrali, kdo v več stanovanjske stavbe odloča o velikih investicijah. Potem pa, ste tudi vi nasedli prevarantskim Estoncem. Bend, ki ne obstaja, je znova na pohodu po Sloveniji. Divja bajta ponuja od kamenin in zelenih doživeti do vzgoje. Nick Cave nas je med čakanjem na mir odpeljal čudoviti pekel arene. In pa do sredine avgusta brez prave osvežite. To in še več v današnji izdaji primorskih novic. Na cestah pa še vedno dajte biti pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Škofijam, priključek Kopra Center Slavček, priključek Bertoki, če je še karkoli pa leti nam javiti tudi na telefonsko številko ali pa Facebook, promet za balo, kako vam je lažje.
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, Duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
7: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 25 stopinj termometri kažejo v Kopru, pa 23 v Izoli, 15 stopinj v Postojni, danes nekje spet do 33, morje pa jih ima že 28 pri svetilniku v Izoli. Jutri kaže dež, sobota, nedelja pa spet sončnik in vroče. 7 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuračevič. Novice začenjamo na tujem. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je včeraj na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Slednji so načrtovali napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije, ki je včeraj zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila Zveza NATO. Nemška policija in tožilstvo sta včeraj sporočila, da je bil slednji opremljen z eksplozivno napravo. Nekdanji direktor zdravstvenega urada okrožja Wayne, Abdul El Sayed, je na demokratskih strankarskih volitvah v zvezni državi ZDA Michigan osvojil nominacijo za ameriški senat, potem ko je tesno premagal kongresnico Hayley Stevens. Rezultat pomeni pomembno zmago progresivnega krila demokratske stranke, poročajo ameriški mediji. Poglejmo še na domača tla. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani očitno predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija, napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po včerajšnjem zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo, da se bodo začela resnična, vsebinska in enakopravna pogajanja, ne pa predstava z že vnaprej napisanim zaključkom. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Novice zaključujemo v Prekmurju. V nedeljo 16. avgusta bo ob 20. uri na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Poljana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, pa je na konferenci za novinarje povedal župan Damjan Jaklin.
1: Ok, tako, zaenkrat vse mirno, brez kakšnih posebnosti, dejte biti vse napravedni in počasni, če karkoli pa lahko to javite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Res je, se poslušamo 5 minut čez 7, pa četrtek je 6. avgust. Zdaj pa res dejte pozorno poslušati, ker vam bom nekaj zavrtel, kar vam lahko prinese Capri Summer Box.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
2: Kapris. Poletje je zakon.

0: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
1: Kia Benčič.
2: Na Benčič.
3: Na Kio Benčič.
4: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Aqua Colors Poreč.
6: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu.
7: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
5: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
11: Portoroške noči.
12: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
13: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
12: Oba koncerta sta brezplačna.
14: Lejte, šourinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
15: Projekt Šourinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
16: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
17: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
18: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lar Izola, najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
19: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
20: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
21: Oh, kako mi je gorko.
22: Kapris.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, tudi danes sončno in vroče, tako da brez klime, brez vsaj enega litra vode sabo, nikamor, pa sončnih očal, pa tako naprej. 25 stopinj ta trenutek kažu termometri na Punti v Piranu, pa imamo jih tudi 23 v Luciji, 15 stopinj v Ilirski Bistrici, danes nekje do 33, tudi do 35 stopinj ponekod, morje pa še vedno 28, vsaj malo za se skladiti. Jutri bo pa je dež.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Mark Djurašević. V slovenskem morju te dni plavajo morske cvetače, ki so letos posebej številčne. Čeprav niso nevarni in so zaradi svoje obarvanosti zelo privlačne, strokovnjaki svetujejo, naj si jih ljudje raje ogledajo z masko in z varne razdalje, saj da imajo kljub vsemu ožigalke, dotik z njimi pa je lahko pekoč. Visoke temperature morja med tem povzročajo tudi pogin klapavic na slovenskih gojiščih. Zaradi izjemnih temperatur morja na oceanografski boji vida pri piranskem svetilniku so junija izmirili kar 29,9 stopinje Celzija, se slovenski gojitelji letos popadajo z obsežnimi izgubami odraslih klapavic in mladic. Vroče poletje pa se v centru planet Koper nadaljuje tudi urne razdalje, saj da imajo kljub vsemu ožigalke, dotik z njimi pa je lahko pekoč. Visoke temperature morja med tem povzročajo tudi pogin klapavic na slovenskih gojiščih. Zaradi izjemnih temperatur morja na oceanografski boji vida pri piranskem svetilniku so junija izmirili kar 29,9 stopinje Celzija, se slovenski gojitelji letos popadajo z obsežnimi izgubami odraslih klapavic in mladic.

0: Ribnice so v 8. mesec vstopili z novim sklopom podvodnih fotografij z naslovom Ribje lepotice Slovenskega morja. Ob odprtju drugega dela razstave so za obiskovalce pripravili otroško zabavo, poslikavo obraze in ustvarjalno delavnico ter tako številnim družinam pričarali nepozaben poletni dan v centru.
1: Na cestah še vedno brez nekih večjih posebnosti, ampak vseeno previdnost ni odveč. Če pa te kaj zmoti, pa lahko seveda to javiš nam na znano telefonsko številko ali pa Facebook Promet za obalo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Res je, dobro jutro. 34 minut, čez sedmo. Pa četrtek 6. august, oh my god. Ob četrtkih se plete jezik, samo da veste. V glavnem, komad se zavrtel. Tisti, ki ste ga slišali, ste tudi pravilno poslali SMS. In tudi nekoga izmed tistih bo zdaj računalnik žrebal in ga bomo tudi poklicali. Tako da, Oli Mrš do takrat in Olivia Rodrigo, Drop Dead.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead,
2: Drop Dead. Kapris.
6: Poletje zakon.

0: Olimers in Rizzle Kicks, Hard Skips Beat. Še slabih 20 minut do 8. Danes je četrtek, 6. august. In mi iščemo nagrajenca za Caprisov Summer Box, ki vsebuje Caprisov brisačo, Caprisov pahljačo, pa Caprisov senčnik in pa še dvakrat greš lahko na sladoletu Triglavsko. Pa dejmo zdaj pogledat, kaj bo zbral računalnik. Aha. Up. Imamo ime. Ja nič. Pa dejmo zdaj tudi še poklicat, ne?
1: Prosim.
0: Halo, je to Jure?
1: Ja, pri telefonu.
0: Ma Jure, kje sem te zmotil?
1: V službi.
0: V službi, ojej.
1: Ravno kar prišel do lokacije.
0: Aha, okej. Okay. Ma dobro, se boš zel minutko, preden greš not, ali bo šef jezen.
1: Bom, seveda, seveda.
0: V glavnem, poslal si SMS.
1: Ja, res je.
0: Oburi, bi se reklo. Ja, tu pa changes.
1: Sem se vozil, tako da sem prvi zdaj na leto prav čas.
0: Ok, koliko si fan Tupaka bil?
1: Kako?
0: Če si fan,
1: ma v mladosti zelo, ja.
0: Aha, ok.
1: V mladosti zelo, ja, smo odraščali z njemu v bistvu.
0: Bi lahko rekel, da je to eden izmed tvojih ljubših komadov njegovih, ali imaš še kakšen ga bo kaj bolj?
1: Res, ne, res je pa tudi takrat smo v vojski tudi glih bil, tako da lepi spomini še na vojsko.
0: Ok. Gre se za Capri Summer Box, kaj že veš, kaj vse vsebuje Capri Summer Box?
1: No, kaj pa vem, nekaj pahljačo, pa senčnik, v bistvu same priporočljive stvari.
0: Ok, ja, se bi blizu, še brisačo dobiš Caprisov, ne to vse, Radio Capris. In pa tudi lahko boš nekoga peljal na sladoletu Triglavsko.
1: Mama mija, odlično.
0: Super.
1: Super, odlično.
0: No. Lej, imam vse tvoje podatke, tako da tisti dan, ko imaš čas, pri do nas iskati, čakati v našem studiju in želim ti še en lep delovni dan naprej.
1: Zmenjeno, hvala tudi jaz vam.
0: Lepo se mi.
1: Ale, enako.
0: Čau.

0: Topnem kamprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
6: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
6: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
0: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
8: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
0: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
9: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Dobro jutro. To je nasmejano jutro.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Ok, vreme danes tudi sončno in vroče, nekje do 33, tudi 35 stopinj se bodo pospeli termometri, ta trenutek jih imamo 24 v Piranu, pa 25 v Kopru, 15 stopinj v Ilirski Bistrici, morje pa 28 na Punti v Piranu. 8 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Ministrstvo za obrambo je v javno razpravo poslalo pravilnik o pogojih in postopku pietetnega prenosa ter pokopa posmrtnih ostankov žrtev, ki sledi noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta namreč predvideva prenos in pokop posmrtnih ostankov vseh še nepokopanih slovenskih in tujih žrtev vojn in revolucije na Žalah v Ljubljani. O povečani toplotni obremenitvi je Arso pred dnevi za Primorsko razglasila rdeč alarm. Zadrževanje na prostem v času visokih temperatur, ravni ozona in indeksa UV žarkov je odsvetovano vsem posebej občutljivim skupinam prebivalstva, pa se svetuje še dodatno previdnost. Kdo vse naj bo bolj pozoren v teh dneh, pojasnjuje predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo z NIJZ Nina Pirnat.
4: Bolj občutljivi so zlasti majhni otroci in dojenčki, nosečnice, starejše prebivalstvo in pa prebivalstvo, ki ima določene kronične bolezni, recimo srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic, sladkorno bolezen, so pretežki ali celo debeli, jemljajo določena zdravila, recimo nekateri, ki jemljajo zdravila v povezavi z težavami v duševnem zdravju, drugače reagirajo na temperaturo, potem tisti, ki so nepokretni ali pa imajo zmanjšano zmogljivost.
3: Ob vročinskem valu v društvu Reks in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode svežo pitno vodo in opozarjajo, da je slednjo treba menjati vsak dan, posodo pa redno očistiti. Nadaljujemo na tujem. Poljska se z Washingtonom pogovarja o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na svojem ozemlju, je sporočil namestnik poljskega obrambnega ministra Pavel Zalewski. Na Poljskem je trenutno nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Zaključujemo pri naših zahodnih sosedih. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Napoli in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim. Tako je napovedal italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci. Pred tem je v torek približno 1000 ljudi protestiralo v mestu Pozzuoli, kjer so zahtevali pomoč po potresu.
1: Tako, poslušalka je sporočila, da imamo okvarjeno vozilo na začetku viadukta, če se peljete proti prestolnici. Potem pa še eno okvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru, priključek razdrto, se nožeče in pa se pravi en manjši zastoj, ki se nabira že pri Postojni. Tako da dajte biti previdni pa počasni, če še karkoli nam lahko to tudi sporočite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Yes, dobro jutro, dobro dan, 4 minutke čez 8. Danes je 6. august, četrtek. In zdaj mi čez dva hita se bomo spomnili nekaj, kaj se dogajalo letos v jutru. Kaj smo imeli, kaj smo se pogovarjali? Malo nostalgije. In potem pa vam tudi povem, kaj vse se bo dogajalo danes na centralni plaži v Portorožu, ker je popodanska ekipa že v nizkem štartu. Tako da, do takrat to nije Fepa Gaja, tu pa že Marcella, Hate That I Love Ya.

0: V glavnem pred začetkom olimpijskih iger je smučarske skoke dosegla nenavadna zgodba, in sicer mediji poročajo, da naj bi nekateri skakavci z injekcijami hialuronske kisline za povečanje orodja,
1: svojega orodja,
0: skušali povečati obseg telesa in s tem površino dresa. Ta snov sicer je dovoljena v športu, torej hialuronska kislina je dovoljena, ampak to se uporablja drugače v estetski medicini. Okay, vemo, za povečanje ustnic, pa tudi za povečanje ustnic ponavadi in tako naprej. Oni pa dejansko to uporabljajo, da bi povečali obseg in s tem površino skakalne obleke, kar bi lahko seveda potem
1: pomagalo, da se napihne, ko letijo.
0: Da dlje skočiš, tako. Dejansko pravilo je, da mora skakalni kombinezon ustrezati telesnim meram s toleranco le nekaj centimetrov. Dobili so norveške olimpice, ki so si to počeli. Direktor FISA za moške skoke pa je dejansko pojasnil, tam je bil najboljši. Vsak centimeter šteje. To je danes moj olimpijski trešek.
2: Obstaja tekočina, s katerim poveča svoje orodje?
0: Hialuronska kislina. To je tisto, kar si dajajo ženske v ustnice, veš, za povečati ustnice. Oni si to dajajo v svoje orodje, zaradi tega, da bi pač povečali površino dresa, da potem dlje skočijo.
2: Se pravi, če ti povečaš svojega Johnsona, potem
1: imaš lahko več obleko.
2: Potem bolj letiš.
0: Ja.
2: Ma ja.
0: Ja, lej, tako so oni naštudirali, ne vem. Če se lepše vidi, je tudi boljše za na televizijo.
2: Ampak zato si ti tako navdušena za olimpijske igre letos?
0: Ma ne.
2: Ti gledaš kranjske klobase.
1: To pomeni, da gledaš samo Slovence.
2: Je pa sej, logično, navija za naše, ne?
0: No, dobro, dej.

0: vroči popusti do 60%. Samo na Capri Santi Kasi.
1: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubec pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas zlepšenje. Le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prosto Volnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
10: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Porsche Koper. Razstava Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
13: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
14: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
15: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
16: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
17: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
18: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri. Opera Elisir d'Amore. Eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice Entrio.si. Več na center-izola.si.
19: Nova sončna očala.
20: Poletje je zakon.
19: Žar s kolegi.
21: Sama dobra družba, dobra glasba.
22: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sončno tudi danes in jutri. Mogoče nekaj dežja, upajmo, da malo se skupaj razsledi, drugače pa ta trenutek 27 stopinj kaže termometri v Piranu. Danes nekje do 32, 28 že v Izoli in pa 18 v Ilirski Bistrici.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Sušne razmere na Primorskem se iz dneva v dan zaostrujejo. Najbolj prizadeti so travniki, kjer je bil že prvi odkos za približno tretjino manjši od običajnega, drugi pa je ponekod skoraj povsem uničen. Kmetijski strokovnjaki opozarjajo, da brez obilnejših padavin ni pričakovati izboljšanja, vremenske napovedi pa ostajajo zelo neugodne. Lani je Finančna uprava Republike Slovenije obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. V Luki Koper so denimo zadržali pošiljko nekaj več kot 25 ton odpadnih elektromotorjev. Živahen utrip na portoroški plaži so včeraj popestrili policisti, ki so kopalce z nasveti spodbujali, naj poskrbijo za varnost svojih stvari. V vročih dneh se med kopalce pomešajo tudi tatovi, ki samo čakajo na priložnost in na odložene torbe brez nadzora. S takšnimi preventivnimi akcijami policisti tkejo stike s turisti, pa tudi s predstavniki lokalne skupnosti, ki prav tako pomagajo pri skrbi za varnost. S povečanjem števila obiskovalcev se poveča tudi število poletnih kaznivih dejanj, zato policisti vsako leto aretirajo več storilcev.
2: Gremo še na cesti, imamo okvarjeno vozilo pred viaduktom, če se peleš proti Kozini, potem pa tudi zastoj že Šmarje Koper, 3 km je ta trenutek dolg, pa okvarjeno vozilo tudi ovira promet, se pravi od Ljubljane proti Kopru, priključek razdrto, priključek se na Ožeče. Tako da srečno, previdno počasi, če pa še kaj opaziš, pa lahko javiš.
3: 0800179
4: kaznivih dejanj, zato policisti vsako leto aretirajo več storilcev.
2: Gremo še na cesti, imamo okvarjeno vozilo pred viaduktom, če se peleš proti Kozini, potem pa tudi zastoj že Šmarje Koper, 3 km je ta trenutek dolg, pa okvarjeno vozilo tudi ovira promet, se pravi od Ljubljane proti Kopru, priključek razdrto, priključek se na Ožeče. Tako da srečno, previdno počasi.

0: Je poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: 33 minut čez 8. 6. August. Gre to kot ti meseci hitro, da niti ne vem, z kateri je. V glavnem, danes popovdne se spet vidimo na centralni plaži Portorožu. Podanska ekipa bo za vas marsikaj pripravila. Čez dva hita pa vam malo tiznem, kaj vse bo danes. Shakira pa Leoni, don't you worry.
3: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
0: Baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
4: Sonce.
5: Lepo vreme, motori.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Shakira, Hips Don't Lie na Kapresu. Še 20 minut do 9 je. In pa imamo zapovedati, isto kaj se bo se danes dogajalo na centralni plaži Portorožu. Marsikaj v bistvu. Ene kvize se bodo igrali z vami. Pina, evropski kviz. Pa prišli bojo k vam tudi iz Lemoniša. In pa Lidl Urica, oziroma gelati iz Lidla. Fini, slastni, osvežilni. Takšen, ki prav paše na centralno plažo Portorož. Tako da danes od dveh naprej se bo tam marsikaj dogajalo. Pejte mimo, da vam ne bo žal, ker vam res lahko popestrijo ta četrtek in to popoldne. Da ne boste samo bili pod klimo, ampak da boste tudi šli malo ven na plažo in seveda obiskali naš plažni studio. Mi gremo naprej z LP Alex Warren, Fever Dream. My name is Alex Warren.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Harvey Buy and Go u trgovinah i na harveyurban.si.
1: Poletje u parku, u parku Pietrokopa u Izoli. Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in band obadni ob 20.30. Preživite poletje u parku Pietrokopa u Izoli. Vstopnine ni.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
2: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
3: Informacije teniskoper.com.
4: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
8: Medijski partner je Radio Capris.
9: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
10: Sunce se rađa u tvojim očima.
9: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
11: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majco, greš v žreb za električni skiro.
15: Majco dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
16: Poletje.
17: Poletje na Kaprisu.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Sončno in jasno tudi danes, še vroče bo danes nekje do 35 stopinj, drugače pa termometri ta trenutek, 27 v Piranu, pa 28 v Izoli, 18 imate v Ilirski Bistrici. Jutri pa je dež, 9 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Zaostrujajo se tudi sušne razmire, ohladitev pa si lahko z nekaj plohami in nevihtami obetamo jutri, ali za kratek čas. Temperature se bodo znova dvignile od sobote, a naj ne bi presegle 35 stopinj Celzija. Vroče pa je tudi v Izoli. Spor v italijanski skupnosti Dante Alighieri za zdaj ostaja brez razpleta. Potem, ko je vodstvo zavrnilo očitke, da je preverjanje članstva namenjeno izključevanju kritičnih članov, se je na dogajanje odzval tudi poslanec italijanske narodne skupnosti v državnem zboru Felice Ziza. Do konkretnih očitkov glede postopkov preverjanja članstva se ni želel opredeliti, saj je dejal, da o tem nima informacij. Razmire je označil za zapletene in izrazil upanje, da bo spor mogoče rešiti z dialogom ter spoštovanjem pravil. Ocenil je še, da so tudi intenzivna soočenja mnen naraven del demokracije, sam pa da je pripravljen podpreti pobude, ki bi prispevale k dialogu in spoštovanju postopkov. Zaključujemo na tujem. Papež Leon 14. bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil, naj pogumno sanjajo in sprejmejo življenje v viri, smislu in služenju.
1: Ta trenutek imamo, se pravi, na Primorski avtocesti prometno nesrečo, ki se je zgodila, se pravi, pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Tam je tudi popolna zapora, tako da boste pač morali na obvoz že na Uncu in pa v obratni smeri tudi že v Senožečah. Tako da srečno, previdno, počasi in pa tudi strpno od Šmari proti Kopru, tam je zastoj dolg približno 3,5 km.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
1: Yes, dobro dan pa dobro jutro. Ura je 3 minutka čez 9, 6. august, četrtek je danes in mi vstopamo uro čestitk. Tako da čestitka na radiokapres.si lahko tudi pošleš preko spletnega obrazca na naši spletni strani ali pa nič 3153328. Niki Jam, BTS, že tu. Swim.
6: Yes.
7: This is Swim.
2: Kapris.

0: Kapri Show, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Aquacolor Sporeč.
10: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
11: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
12: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
13: Vivax.
14: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
15: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 29 stopinj že ta trenutek kaže termometri v Izoli, pa imamo jih tudi 22 v Ilirski Bistrici, 29 v Piranu, danes spet nekje do 35 stopinj. Jutri računamo na dež, predvsem zvečer, naj bi obalo zajele neke nevihtice, za vikend pa bo spet lepo sončno in pa tudi vroče. Morje 28,5 pri Ribiču v Seči.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V Slovenskem morju te dni plavajo morske cvetače, ki so letos posebej številčne. Čeprav niso nevarne in so zaradi svoje obarvanosti zelo privlačne, strokovnjaki svetujejo, naj si jih ljudje raje ogledajo z masko in z varne razdalje, saj da imajo kljub vsemu ožigalke, dotik z njimi pa je lahko pekoč. Visoke
2: temperature.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V Slovenskem morju te dni plavajo morske cvetače, ki so letos posebej številčne. Čeprav niso nevarne in so zaradi svoje obarvanosti zelo privlačne, strokovnjaki svetujejo, naj si jih ljudje raje ogledajo z masko in z varne razdalje, saj

0: Avgusta junija izmerili kar 29,9 stopinje Celzija, se slovenski gojitelji letos spopadajo z obsežnimi izgubami odraslih klapavic in mladic. Po Miramarskem parku, Barkovljanski obali in Tržaškem mestnem jedru bodo karabinjeri odslej patruljirali tudi z električnimi kolesi. Nova vozila na električni pogon so del pobude italijanskega poveljstva karabinjerjev za sodobnejše in okolju prijaznejše izvajanje nadzora na turistično obremenjenih območjih. Električna kolesa bodo italijanskim orožnikom omogočila lažje gibanje po parkih, pešconah, drevoredih in obalnih sprehajališčih, kjer se v poletnih mesecih zadržuje veliko obiskovalcev.
1: Imamo zastoj, Lucija Strnjan, pa Šmarje Koper, 3 km, dejte iti pred doma, če hočete biti prav časno na cilju. In pa še vedno je tudi primorska avtocesta zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi prometne nesreče, obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti Unec Rauber Komanda razdrto. Nastaja pa tudi zastoj v obe smeri, po 10 km pa enih 20 minut zamude. Srečno, previdno in tudi počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: Vse najboljše vsem tistim, ki danes praznujete. 36 minut čez 9, pa 6. august je na koledarju. Ena lepa čestitkica je prispela, sicer od Taje, za Svena. Ljubi naš srček zlati. Kar ne moremo verjeti, da danes šteješ že 5 let. Želimo ti veselja, obilo, da bi se ti mnogo žel izpolnilo, da bi bil še naprej igriv in radoveden, pa niti pikico poreden. Da ostal bi gasilec pravi, pogumen zvest, prijazen po naravi, da bi se sestrica še naprej najraje imela, mnogokrat skupaj zaplesala in zapela. Da bi to zadnje leto v vrtcu postalo čudovito, nepozabno, zabavno in barvito. Vse najboljše za tvoj peti rojstni dan, s tisočerimi poljubčki ob dan, ti želimo mami Taja ali ati X Istok in sestrica Tisa Sofija. Vse najboljše, Sven, za tvoj peti rojstni dan in lepo praznuj. Ostali pa še vedno lahko pošljete svoje čestitke, čez nekaj hita tudi beremo slavljenca dneva. Tako da, Blue, pa Imagine Dragons, Kajo, Khalid.
8: Hey guys, I'm Kajo.
9: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Polje.

0: To so čestitke na Kaprisu.
1: Evo, Marenda, zbetole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Še nekaj čestitk imamo za prebrat, drugače pa še 13 minut do 10. 6. avgust je danes četrtek in Nikoli je poslala čestitko za Nejo. Danes praznuje moja sestrična Neja, prikupna, nežna in radodarna duša. Danes praznuje četrtino stoletja. Draga Neči, radi te mamo in ostani vedno nasmejana, Nikol, Damjan, Veronika in Valentina. Vse najboljše, Neja, tudi z naše strani. Mi gremo naprej z Pink in Ravin Lene. Love me, Nat.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačilo obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine. Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
11: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
12: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
13: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 29 stopinj kažejo termometri v Izoli, 29 tudi v Piranu in pa 27 že v Postojni, danes nekje do 35 stopinj, morje vas ohlaja z 28 stopinjami, ta trenutek na centralni plaži v Portorožu, jutri zaenkrat kaže nekaj dežja, za vikend bo pa lepo jasno in sončno.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je v sredo izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Danes pa je Izrael potrdil, da sta bila v sredinih spopadih v Libanonu ubita tudi dva izraelska vojaka. V Rimu je med tem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom o posredovanju Združenih držav Amerike. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je v sredo zvečer incident z dronom na letališču v Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se za nje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Za konec poglejmo še v svet športa. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta zasedli 5 mesti.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek je še vedno zaprta primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila je možno po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto. Je pa že kar daljši zastoj obe smeri in sicer 20 km vsako stran pa 20 minut tudi zamude. Tako da srečno previdno počasi, predvsem pa strpno tudi na lokalnih cestah od Lucije proti Strunjanu in pa od Šmari proti Kopru.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
5: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
8: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Aris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
4: Sunce se rađa u tvojim očima.
3: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
9: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
12: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatički? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Ker so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
13: Poletje.

0: Kam danes?
1: Pa pogledamo, kam vse gremo lahko danes. Precej dogajanja imamo na četrtkov dan. In sicer začenjamo v Kopru ob 13. uri, se odpre razstava Splendor Istraje, gotske stenske poslikave v Istri. Ta bo na voljo v krstilnici svetega Janeza Krstnika ob stolni cerkvi v Kopru. Udeležite se lahko slovesnega odprtja razstave, ki se prične ob 13. uri. Več podatkov pa najdete na spletni strani visitkoper.si. Ob 19. uri bodo živali na obisku, gre za otroški poletni gledališki vrtiljak 2026, ki ga organizira družinsko gledališče Kolenc. In sicer se bo to odvilo na Čevljarski ulici pri Kameralu, ob 19. uri vstopnine pa ni. Zvečer se začenja tudi čubet pod Borovci v Kubedu, tokrat bo nastopil Sergej Škofljanec, vabljeni ob 21. uri na grad Kubet. V Kopru nas v pokrajinskem muzeju čaka tudi filmski večer v sklopu Kina Istra in sicer kar prisluhnimo povabilo.
2: Naš potujoči kino, Kino Istra, se je preselil v centru Kopra, v čarobni lapidari pokrajinskega muzeja Koper, kjer bomo z vami vse četrtke do konca meseca. Čakamo vas torej že nocoj, četrtek 6. avgusta ob 21. uri Sorrentinovo uspešnico z naslovom Milost, la Grazia. Film, ki je odprl Beneški filmski festival 2025, je eleganten. Umirjen portret fiktivnega predsednika, ki se ob sekajočem mandatu, obkrožen s hčerko ter intimnimi spomini na ženo, spopada s težkimi odločitvami, tako političnimi kot osebnimi. Je film o ljubezni in vseh njenih kompleksnih otenkih, v kateri plesti Toni Servillo, ki si je v Benetkah prislužil nagrado za najboljšega igralca. Pridružite se nam torej nocoj 6. avgusta ob 21. uri v lapidarju Pokrajinskega muzeja Koper. Vstop je prost, vendar je število mest omejeno, zato naprošamo za rezervacijo vstopnic na e-naslovu info@kinoistra.eu. V primeru slabega vremena se projekcija seli v notranjost muzeja.
1: Hvala, draga Meri, za to čudovito vabilo, kot ste slišali, vabljeni v Pokrajinski muzej v Koper na Kino Istra. Selimo se v Izolo in sicer k Largu pri Špini, v Ljubljansko ulico, k Mefu. Nocoj organizirajo koncert Ane Pupedan v sklopu četrtkovih večerov pri Špini, začenja se ob 20. uri in 30 minut. Nadaljujemo v Ankaranu, nocoj ob 18. uri pripravljajo otroško predstavo in sicer imenovano Indijanska skrivnost. Seznanili se bodo z skrivnostnim svetom indijanskih običajev, pesmi in plesov in bilo bo zelo lepo. Zaključujemo v Piranu in sicer na 48. piranskih glasbenih večerih. Nocoj bodo nastopili Mak Grgič na kitari in Mateus Kovalski prav tako na kitari. Bilo bo zelo lepo in ja, nocoj bo zelo lepo tudi tam in ste tudi zelo lepo vabljeni na ta glasbeni večer, ki nosi naslov Slovanska duša. To pa je tudi vse za danes, če odkrijete še kaj, pa se lepo udeležite tudi tistih dogodkov.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
5: Ok, vroče tudi danes, nekaj do 35 stopinja bi se pospeli termometri, 29 imamo ta trenutek na letališču Portorož v Sečovljah, pa tudi 27 v Ilirski Bistrici. Morje jih ima 28 na plaži v Fiesi, jutri pa zaenkrat tudi kaže dež, oziroma nekaj nevihtic, predvsem v noči iz petka na soboto. Vikend bo lep. Še vedno zastoj na lokalnih cestah od Lucije proti Strunjanu, kilometri in pol dolg zastoj, počmari proti Kopru, kar 3,5 kilometri dolg zastoj, tako da enih 15-20 minut vsaj prej od doma, če hočete biti pravočasno na vašem cilju. Zastoji so pa tudi na primorski avtocesti, od Kopru proti Ljubljani priključek Razdrto, je zastoj 8 kilometrov, 20 minut tudi zamude in obratno smer prav tako. In pa primorska avtocesta je zaprta še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila in možen po regionalni cesti, Unec, Rauber, Komanda, Razdrto. Srečno!
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth.
10: Brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
11: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
9: I know you moved on to someone new.

0: Poletnem kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo Marendas Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek. 3, 2, 1.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
12: Limon in gelat.
13: Ali s pistacijo.
12: In kapris. Uradni poletni radio.
14: Sami hiti, non stop.
15: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 30 stopinj kaže v termometru Portorožu, toliko tudi v Ankaranu in pa 27 v Materiji. Danes nekje do 35 stopinj, morje ohlaja s svojimi 28 stopinjami na plaži v Fiesi. Jutri zaenkrat nas čaka dež, predvsem proti večeru, naj bi začelo deževati, možnosti so tudi neviht, bo pa vikend spet lep in sončen.
2: Ura je 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. V japonski Hirošimi so danes obeležili 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Premijerka Sanae Takaichi je ob tem na spominski slovesnosti zagotovila, da Japonska ne bo posedovala ali proizvajala jedrskega orožja. Župan mesta Kazumi Matsui pa je pozval države, naj posedovanje jedrskega orožja prenehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje. Vlada ameriškega predsednika Trumpa je od letošnje odločitve Vrhovnega sodišča, da so tako imenovane vzajemne carine nezakonite, vrnila približno 100 milijard dolarjev, pobranih s temi nezakonitimi dejatvami. Poglejmo še na domača tla. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot so izpostavili, na vedenje štorkelj močno vplivajo mile zime. Novice zaključujemo na primorski avtocesti, ki je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Prometno informacijski center poroča, da je obvoz za osebna vozila mogoč po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto. Po prvih informacijah policije so bila v nesrečo vpletena tri vozila, med njimi tudi tovorno. Poškodovan je bil potnik v osebnem vozilu.
1: Gremo še na ceste in sicer še vedno je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Gabrikom in Senožečami proti Ljubljani popolna zapora. Voz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Divačo in Senožečami, kot tudi med Uncem in Postojno so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj, tako da je zamuda približno slabo uro na vaš cilj. Imamo tudi še okvarjeno vozilo od Ljubljana proti Kopru, priključek Kozina, predor Kastelec, tam je zaprt tudi prehitevalni pas in pa zastoji so na cestah od Lucije proti Strunjanu, kilometr in pol in pa tudi od Šmarja proti Kopru, 5 km dolg zastoj. Srečno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Hey, this is Ella Langley.
2: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.
9: Polet

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
7: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
8: Poletje.
9: Poletje.
8: Na Kaprisu.
9: Na Kaprisu.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Pa pogledamo, kaj vse se je izgubilo in kaj našlo. Tokrat začenjamo z najdenimi predmeti. Najdeni so bili ključi v morju znamke BMW in čakajo na plaži na obalni cesti. Če jih kdo pogreša, jih gre lahko tam poiskat. Fotografijo pa najdete v naši skupini na Facebooku. Pred dnevi je bila najdena registrska tablica in sicer na poti čez Bošamarin oziroma Grinjan. Postavljena je na kandelabru na desni strani, če greste iz smeri Bošamarina proti Grinjanu. Registrska številka pa je KPAP055. Poglejmo še, kaj je izgubljeno. Pred dnevi se je izgubila črna moška denarnica, več informacij pa najdete na povezavi objavljeni v naši skupini. Še naprej pa je pogrešan samček, mladiček border collie po imenu Kuki. Izgubil se je blizu Filipčega brda pri Sežani. Če ga kdo vidi, ga ne kličete in ga ne poskušajte ujeti, temveč obvestite lastnico Kristino na številko 031-550-864.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Tako, 29 stopinj kaže termometri pri svetilniku v Izoli in pa tudi morje jih ima tam 28, danes sončno, nekje do 35 stopinj. Jutri nas čaka podoben vremenski scenarij, edino proti večeru naj bi nas zajela neka nevihta oziroma neka fronta. Za vikend pričakujemo lepo in sončno, tudi jasno vreme. Gremo pogledati še na ceste in sicer imamo zastoje na lokalnih cestah kot od Lucije proti Strunjanu, pa tudi Šmarje Koper, 10 minut zamude na obeh cestah. Potem pa na primorski avtocesti je kar nekaj gneča od Kopra proti Ljubljani, priključek Divača, Senožeče, tam je zastoj do približno 3 km, 20 minut zamude. Zgodila se tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani, razcep Gabrk, priključek Senožeče, tam je tudi popolna zapora in pa goreče tovorno vozilo, tako da boste do Ljubljane potrebovali kakšno uro več. Srečno in počasi.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Čubet Podborovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet Podborovci. Ob 21. brez vstopnine.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
8: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
9: Sunce se rača v tvojim očima.
8: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
10: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: Je na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 30 stopinj kaže ta trenutek termometri v Izoli, pa 31 v Ilirski Bistrici, 29 Piran, danes nekje do 35 stopinj, morje pa še nekoliko ohlaja s svojimi 28 stopinjami ob morskem parku v Žusterni. Sonček bo danes, jutri kaže tudi nekaj dežja, predvsem proti večeru je napovedana neka nevihta, sobota, nedelja bo pa spet vroče in jasno.
2: Ura 11. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo doma, na požarišču na Plani na Bovškem. Lokalna gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč tam še vedno izvajajo požarno stražo. V sredo zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasil podtalna žarišča, je dejal Dejan Logar z gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. Poslanska skupina socialnih demokratov je na ministra za zdravje naslovila poslansko vprašanje glede nadzora nad izvajanjem rednega in dodatnega programa v javnem zdravstvu. Povod so medijsko izpostavljeni primeri domnevnih nepravilnosti v UKC Maribor, kjer naj bi bile nekatere preiskave v popoldanskem programu opravljene bistveno hitreje kot v rednem delovnem času. Socialni demokrati opozarjajo, da takšne razlike vzbujajo dvome učinkovitosti organizacije dela, ter lahko podaljšujejo čakalne dobe in povečujejo stroške zdravstvenega sistema. Ministra med drugim sprašujejo, ali ministrstvo spremlja storilnost med rednim in dodatnim programom, ali pripravlja enotna merila za ocenjevanje dela, ter kakšne ukrepe načrtuje za preprečevanje morebitnih zlorab in zagotavljanje učinkovitejšega delovanja javnega zdravstva. Pokrajinski muzej Koper bo drevi odprl razstavo gotskih stenskih poslikav. Postavitev nosi naslov Splendor Istraje in bo obiskovalce popeljala v čas 14. in 15. stoletja. Avtori razstave bodo glavno pozornost namenili slikarju Janezu iz Kastva, starodavnega hrvaškega mesta blizu meje Slovenijo. Poglejmo še na tuje. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobunja virusa. Tega prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Novice zaključujemo z vremenom, in sicer na Balkanu. Vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od petka pa bi vročina lahko počasi začela popuščati, poročajo lokalni mediji.
1: Gremo še pogledat na ceste, in sicer imamo zastoje Lucija Strunjan, pa tudi Šmarje Koper, potem pa okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred predorom Kastelec, tam je zaprt počasni pas. Imamo tudi zastoje od Kopra proti Ljubljani, priključek Kozina, priključek so Nožeče, tam je zastoj dolg 7 km, kar pomeni 1 ura zamude. Prav tako se je zgodila tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani, razcep Gabrek, priključek so Nožeče, tam je zaprt vozni in počasni pas. Gori tovorno vozilo. Imamo tudi zastoj, se pravi, od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto 2 km dolg. Zgodila se tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Tam je zaprt vozni pas in pa še zastoj, ki se vleče od Robert Komande naprej. 10 km je dolg, tudi pol ure zamude na vaš cilj. Bodite tudi pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani priključek Unec počivališče Lom.
2: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect.

0: Morisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož, 14. augusta Barni Valjak, 15. augusta Joker Out.
7: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
8: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Capri.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 30 stopinj, trenutno termometri kažejo, pri svetilniku v Izoli na 31 letališče Portorož, Moreh ima ta trenutek 28 na centralni plaži v Portorožu. Jasno bo, sončno bo, vroče bo, jutri mogoče tudi nekaj dežja oziroma neviht, predvsem po noči, napovedujejo naši vremenoslovci. Gremo še pogledat na ceste in sicer imamo zastoje Lucija Strunjan, pa tudi Šmarje Koper, potem pa okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred predorom Kastelec, tam je zaprt počasni pas. Imamo tudi zastoje od Kopra proti Ljubljani, priključek Kozina, priključek Sonožeče, tam je zastoj dolg 7 km, kar pomeni 1 ura zamude. Prav tako se je zgodila tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani, razcep Gabrek, priključek Sonožeče, tam je zaprt vozni in počasni pas. Gori tovorno vozilo. Imamo tudi zastoj, se pravi od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto 2 km dolg, zgodila se tudi prometna nesreča od Kopra proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, tam je zaprt vozni pas in pa še zastoj, ki se vleče od Robert Mande naprej, 10 km je dolg, tudi pol ure zamude na vaš cilj. Bodite tudi pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani priključek Unec, počivališče Lom.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kiss je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo, ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
4: Aquacolors Poreč.
5: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
4: Aquacolors.eu. Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
0: Medijski partner je Radio Capris. Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in bend obadni ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
9: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
10: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
11: Čestitke za nagrado priporočam. Če na nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
12: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
13: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Sonce.
15: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Vroče, vroče, vroče in vroče tudi bo. Danes nekje do 36 stopinj, toliko jih je že v Ilirski Bistrici, pa v Izoli ta trenutek 30 in 33 v Portorožu, morje 28 stopinj na plaži v Fiesi. Jutri zaenkrat sončno čez dan, potem po noči pa tudi možnosti neviht in dežja. Vikend bo lep, sončen in jasen, kot tudi prihodnji teden.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Bela hiša je v sredo objavila zaupne dokumente, iz katerih izhaja, da je zvezna policija FBI po razrešitvi direktorja Jamesa Comeya leta 2017 uvedla preiskavo zaradi suma, da je predsednik Donald Trump pri tem deloval v interesu Rusije. Po navedbah neimenovanega predstavnika Trumpove vlade preiskava teh domnev ni potrdila. Iz ameriškega tehnološkega velikana Meta so sporočili, da je eden izmed njihovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Modelu je bil namreč zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta. Nadaljujemo doma. Ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar po neuradnih informacijah televizije Slovenija pripravlja nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek. V prometni nesreči predsednice je bila kot njena sopotnica udeležena tudi državljanka Ruske federacije, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni. Lani je Finančna uprava Republike Slovenije obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. V Luki so denimo zadržali pošiljko z nekaj več kot 25 ton odpadnih elektromotorjev. Zaključujemo z vročino, ki lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina tudi na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomoto Zvezi Slovenije.
1: Še na ceste, na primorski avtocesti med Fernetiči in Gabrkom in proti Gabrku popolna zapora zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Potem pa imamo med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani, poteka po prehitevalnem pasu zaradi prometne nesreče. Zamuda je približno pol ure. Na avtocesti Koper-Ljubljana pa je približno 40 do 50 minut zamude. Imamo tudi zastoje od Lucije proti Strunjanu in pa Šmarje Koper. Srečno, previdno, počasi in strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapris.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Kapisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Operni večer v Izoli, ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija, v letnem kinu Arigoni. Petek, 7. august ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si. Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si. Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
0: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
2: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno. Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com. Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti. Klima on. Klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje.

0: Pizza za kaplico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Smo že na 30 stopinj v Kopru, pa 36 stopinj v Ilirski Bistrici in 31 v Luciji. Ta trenutek nas more ohlaja z 28 stopinjami in pol na centralni plaži v Portorožu. Danes bo vroče in tudi še jasno in sončno, jutri pa zaenkrat še kaže, da bo po noči deževalo, tudi možnosti neviht so. Pa poglejmo še stanje na naših cestah in sicer na primorski avtocesti med Fernetič in Gabrkom proti Gabrku popolna zapora zaradi prometne nesreče. Promet je urejen skozi počivališče, zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Imamo tudi med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani, poteka po prehitevalnem pasu zaradi prometne nesreče, tako je tudi zamuda pol ure in pa zamuda na avtocesti Koper Ljubljana je približno eno uro. Imamo tudi zastoje od Lucije proti Strunjanu in pa Šmarje Koper 2 km. Srečno, previdno, počasi.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
3: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
4: Sunce se rača u tvojim očima.
3: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
5: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Četrtek nam prinaša še eno vroče in sončno popoldne. V Ankaranu trenutno merijo 30 stopinj, v Piranu stopinjo več, v Postojni pa že kar 35. Jutri nas lahko za kratek čas osveži kakšna poletna nevihta, a nič hujšega, vikend bo spet lep in sončen. Poglejmo še morje, na Sveti Katarini ima prijetnih 29 stopinj.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Tudi na ministrstvu za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev slovenske vojske in policije. O vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da med tem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Nadaljujemo na tujem. Iran in Oman sta se včeraj dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Zaključujemo s športom. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je le odločila za konec svoje bogate športne poti.
4: Ok, na naših cestah je en mali kažin. Najprej povemo to, da Mateja sporoča, da se je zgodila prometna nesreča v Šalari na krožnem in sicer v smeri Šmari, tako da previdno najbrž tam že nastaja gneča. Če gremo na primorsko avtocesto, popolna zapora pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk, promet je potem preusmirjen skozi počivališčem, zaradi iste nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Gneča tudi med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, promet proti prestolnici poteka samo po prehitevalnem pasu in še gneča med Uncem in Postojno proti Kopru, med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Raubar komanda proti prestolnici ter na cestah Postojna razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in pa tudi Šmarje Koper. V glavnem kamorkoli se odpravljate previdno, za vse, ki hočete proti prestolnici, je potovalni čas od Kopra proti Ljubljani trenutno ena ura in 44 minut, tako da če imate možnost, raje to pot prestavite na kasnejše ure ali pa še boljše na kakšen drug dan.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: Ja, res je, tudi danes uživo iz centralne plaže Portorož, Manca, Sara in Tilen, ko je 4 minute čez drugo uro in danes je mali petek oziroma četrtek, 6. avgust.
1: Tako je, tudi danes nas čaka pestro popoldne. Kaj se bo danes dogajalo, poveva takoj po najboljših hitih, prihajajo Jennifer Lopez, David Guetta, Gala, tako zdaj pa Benson Boone.

0: Jennifer Lopez in David Guetta na Caprisu, ko je 13 minut čez drugo uro in danes je še vedno četrtek, 6. august. Sara, Manca in Tilen pa smo tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
1: Lepo vabljeni, danes obiščete, ker bo res polno dogajanja, zanimivo bo pa tudi za vse tiste, ki morda ne morete priti v Portorož, nas pa zato poslušate ali pa morda spremljate prek socialnih omrežij.
0: Tako je, že čez pol ure se nam bo pridružila tudi naša današnja gostja in to je Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož.
1: Pa kasneje se nam pridružijo tudi naši prijatelji iz Pine, ki bodo za vas pripravili še en zabaven kviz v Evropski uniji in podelili take lepe nagrade. Kakšne pa izveste kasneje?
0: Danes se bomo tudi odželjali z Lemonišom, ki so danes že postavili vse svoje opremo in dodatke, ki jih imajo sabo tukaj izraven našega plažnega studia. Če se slučajno želite osvežiti, če ste žejni, če ne veste več, kako se ohladiti, imamo mi za vas res dober odgovor.
1: In od 17. ure dalje pa se bomo malo potili, malo pa tudi hladili. Kot vsak četrtek bodo tudi danes z nami Flipovci, mi pa bomo med tem časom za nekaj trenutkov pospremili v poletne božičke, ki namesto bombonov delijo Lidlove bon gelate in gelatele sladolede.
0: Ej, to je ful dobro, dejansko smo res kojeni božički.
1: Res je.
0: Ja, ker dejansko namesto bombončkov mi delimo sladoled, ker je pač poletna zadeva, ne?
1: Tako.
0: Ostanite z nami v vsakem primeru, ker bo res pestro, predvsem pa tudi danes poučno in zabavno. Naša telefonska številka je seveda kot vedno pripravljena na vse vaše SMS-e, če imate morda kakšno vprašanje, če bi nas radi samo pozdravili, če bi radi kogarkoli pozdravili ali pa kaj lepega napisali ali pa če imate kakšno glasbeno željo, zakaj pa ne. 031-533-288. 15 minut imamo čez drugo, prihajajo pa naši hiti Ace of Base, še prej pa Marcella. Hate that I love ya.

0: gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
0: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
5: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
6: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
7: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
8: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
9: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
10: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: O, sonce tudi danes dela s polno paro, zato senca in kakšno osvežitev prideta še kako prav. Na stadionu v Izoli trenutno merijo 30 stopinj, morje pa ima na Punti v Piranu 29 stopinj. Jutri je možna kakšna kratka nevihta, na to pa se za vikend vrača vroče in poletno vreme.
3: Poglejmo še, kakšen kažin je na naših cestah, in sicer prometne nesreče na primorski avtocesti in zaradi tega tudi zapore in zastoji. Popolna zapora pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk, promet je preusmirjen skozi počivališče, zaradi iste nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Prav tako zaradi prometne nesreče tudi med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče promet proti Ljubljani poteka samo po prehitevalnem pasu. Zastoji še na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Divačo in Senožečami ter med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti prestolnici in pa tudi na lokalnih cestah Postojna razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in pa tudi na naši Šmarski cesti, kjer se je že pred nekaj časa zgodila tudi prometna nesreča, in sicer dol na krožnem pri Šalari, tako da previdno, strpno, kamorkoli se odpravljate, vsekakor pa preden se odpravite na pot, preverite tako našo Facebook skupino Promet za obalo, kakor tudi prometno informacijski center.
1: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
3: Ja, res je, 33 minut imamo čez drugo uro, smo na centralni plaži v Portorožu in danes bo tako do 18. ure, z vami pa Manca, Sara in Tilen. Kot smo obljubili, pa je danes z nami tudi že današnja prva gostja in to je Lea Šuligoj iz turističnega združenja Portorož. Lea, čau!
5: Ej, čau!
3: Kako si je?
5: Ma, super, mislim, vroče, valjda.
3: Vroče, ne? Imaš kakšno pahljačo, ki imamo pahljače
5: posod. Bi morala, evo, lej bom imela tako.
3: Ma, če ne ti povem, nekaj eno skrivnost imamo mi kaprisove, tako da ti bomo mi dali eno, to, ne eno našo, prav?
5: To pa zdaj res prav pride, priznam.
2: No, Lea, ampak ni vroče samo v Portorožu, ampak tudi na vaših koledarjih dogodkov. Na vaši spletni strani portorož.si vam takoj na začetku piše slogan: pri nas se vedno nekaj dogaja. Zdaj pa nam ti povej, kaj se bo dogajalo tukaj avgusta.
5: To je čista resnica, vedno se nekaj dogaja, ampak zdaj avgusta pa mislim, da se res največ dogaja. In pred nami je ta vrhunec poletja, tako da z velikim veseljem napovedujem naslednji konec tedna v Portoroške noči od 14. do 16. Seveda bojo pa tukaj tudi druge stvari, ne? Ni samo to, ne? V auditoriju bo koncert Tonija Hedlija, na primer. Potem bomo imeli konec meseca v Sečovljah drugi del solinarskega praznika, ena taka res vna tradicionalna stvar. Nadaljevali se bojo tudi ti neki posebni koncerti Candlelight v Piranu in začenja se tudi Tartini festival, na primer. Tako da dogodkov bo zelo veliko, no.
3: Mi že komaj čakamo, da nam vse poveš, tako da mi bomo spustili dva hita in potem se vrnemo, torej pogovarjamo se z Leo Šuligoj iz turističnega združenja Portorož, ker komaj čakamo, da zvemo, kaj vse se bo dogajalo na portoroških nočeh. 2:35, dober dan in uživajte!

0: Aprisu Talk to You, mi pa se pogovarjamo z Leo Šuligo iz turističnega združenja Portorož. Lea, še enkrat pozdravljena v našem studiu.
1: Lep pozdrav sem.
0: Lea, bliža se vrhunec poletja v Portorožu in to bi lahko rekli res na vseh področjih, tako v zasedenosti nastanitev, kot tudi pri dogajanju, je tako?
1: Ja, je tako. Mi smo recimo v juliju že presegli 1 milijon prenočitev v letošnjem letu. In nasploh je tudi letošnji julij bil zelo dober. 4% več prenočitev smo zabeležili. Na letni ravni pa smo nekje zelo podobno lani, oziroma 1% več recimo. Ampak že s tem smo zelo, zelo zadovoljni. Lanska sezona, lansko celo leto je bilo rekordno.
0: Sicer pa se bližajo tudi portoroške noči, ki je po dogajanjih mogoče tudi spadal vrhunec dogajanju v Portorožu in Piranu, nasploh v občini Piran. Potekale bodo med 14.

0: 15. in 16. avgustom, torej prihodnji vikend, kjer se bodo prepletali tako kulinarični, umetniški, kot tudi glasbeni dogodki. Če začnemo morda pri glasbi, kdo bo nastopil in kdaj?
1: Ja, začelo se bo v petek 14. avgusta na portoroški plaži, tukaj spredaj praktično, ob 21. uri bo oder odprl Luka Cvetičanin, član skupine BOOM. Sledil pa bo nastop skupine Parni Valjak, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja. Naslednji dan, sobota, bo tisti res vrhunec, pa bo najprej nastopila mlada skupina Devu, sledili pa bojo Joker Out in pa seveda potem bomo zaključili večer v slogu z čudovitim ognjemetom nad morjem. Seveda moram tukaj dodati eno opozorilo, da seveda nam je mar za naravo, tudi za živali, za ljudi in seveda bomo spremljali opozorila in če slučajno bo še vedno to opozorilo za požarno ogroženo, seveda ognjemeta ne bo. Upam, da bodo to obiskovalci razumeli.
0: Seveda, mislim, da pač varnost je na prvem mestu, če ne bo pa ognjemet 1. januarja, kot je značilno za občino Piran.
1: To pa res, to pa je vedno na sporedu, vsako leto.
2: No le, ampak v sklop portoroških noči pa spadata tudi kulinarična dogodka, ne? Obsession Red in kulinarična promenada, nam poveš še kaj več?
1: Ja, kulinarična promenada bo potekala na portoroški ploščadi v petek in v soboto od 17. ure dalje in tam si bo res, si bojo lahko obiskovalci zbrali kar si bojo želeli skoraj, od morskih dobrot do neke take street hrane, torej pic, burgerjev, seveda ne bo manjkala tudi lokalna vina, koktejli, osvežilne pijače, pekli pa bomo tudi dobrodelne palačinke, oziroma nam bojo pri tem pomagali člani društva Unbot, ki pa se jim bojo pridružili tudi nekateri znani obrazi, zaenkrat bomo še malo skrivnostni glede tega, kdo to bo. Je pa treba povedati, da bo izkupiček od prodaje palačinke načink namenjen inštitutu Lunina Vila.
0: Sicer mi smo še omenili Obsession Red, kaj pa je glede tega?
1: To je pa nekako zaključek tega vrhunca poletja. Zaključili bomo res v stilu s to posebno, ekskluzivno večerjo na pomolu. Kot že ime narekuje, bo seveda rdeča nit, rdeča barva. To ne pomeni, da morajo biti vsi oblečeni od nog do glave v rdeče, ne? Ampak vsaj kakšen detalj, neko
0: verižica ženske,
1: tako verižica,
0: ja,
1: nakit, torbica, čevli morda. Kristjan Zule iz Stare gostilne in Filip Matjaš iz restauracije Kop nam bosta pripravila 5-hodni meni. Kaj točno bo na meniju, bo presenečenje. Vsekakor bo pa zelo, zelo okusno. Seveda bodo tudi upoštevali vse prehranske posebnosti, tako da to morajo samo pri rezervaciji izpostaviti in bo upoštevano. Gre pa v bistvu za en tak res romantičen večer, v soju svečk, živa glasba, ena harfa bo igrala in čas je za rezervacijo, ker mest je samo 50. Kot sem rekla, dogajalo se bo na pomolu, to je tretji portoroški pomol. Gre za eno tako intimno izkušnjo in mislim, da je ne gre zamuditi.
0: Kako se lahko prijavijo?
1: Najlažje tako, da grejo na naš portal www.portorož.si in tam najdejo torej, Obsession Red, večerjo in tam je tudi možnost nakupa torej kart, kar preko spleta, kar je najenostavneje.
0: Že ko smo pri kulinariki danes, ko sem gledala po vaši spletni strani, so mi padle v oči tudi doživetja, ki jih pripravljate ne samo za turiste oziroma za obiskovalce vaše občine, ampak tudi za domačine, ki morda sploh ne veste, da vi to ponujajo.
1: Ja, pravzaprav doživeti imamo ogromno in sploh na temo kulinarike so taka najbolj univerzalna in tudi najbolj okusna, dajmo reči. In tako lahko v bistvu tako domačini kot tudi obiskovalci spoznavijo na primer naše oljčno olje, na primer na ekološki kmetiji Gramona tukaj na Seči ali pa doživijo dan v ribogojnici Fonda, kjer lahko okusijo piranske brancine. Polje je ena taka zanimiva stvar, ta kulinarična avantura z vespami, kjer greš v bistvu se z vespami, voziš naokoli in pokušaš te naše istrske dobrote. Tako da zelo, zelo veliko ponujamo, kar se tiče kulinarike. Morda še to menim lov na tartufe. Marsikdo misli, da je to samo na hrvaški strani Istre, ampak to je tudi pri nas. Recimo Padna je eno tako podeželsko stičišče, kjer se da dobiti in pojesti zelo dobre tartufe.
0: Lea, mi se ti zahvaljujemo za obisk v našem studiu. Še povej morda tisti ljudje, ki bi radi spremljali sproti vse objave, ki jih vi objavljate, vse novice, mogoče nove informacije, kje lahko to najdejo?
1: Vsi so lepo vabljeni, da obiščejo našo spletno stran portoroš.si, predvsem koledar dogodkov. Tam objavljamo res vse, kar se dogaja v naši občini, ne samo, kar organiziramo mi oziroma, ampak res vsi organizatorji nekako nam sporočajo. Mi tudi sami iščemo veliko informacij, tako da imamo nek celovit koledar dogodkov in pa seveda tudi novice in pa naša socialna omrežja.
0: Super, najlepše hvala, Lea, torej še enkrat za obisk portoroš.si. Portoroš.si je res tista stran, ki jo rabite obiskati. Mi pa nadaljujemo z glasbo Jack Johnson, Never Be Lonely. Dobar dan!

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
7: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
12: Aqua Color Sporeč.
11: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
12: Aquacolors.eu.
13: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
14: Mr. Pet.
13: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
15: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Nobene večje spremembe vremena, ostaja vroče, ostaja sončno, zato predlagam, da poiščete kakšno senco, če ste zunaj ali pa se hladite doma pod klimo. 31 stopinj v tem trenutku v Kopru, prav tako v Luciji, kar 37 pa že v Ilirski Bistrici. Če greste na plažo, mogoče ravno v centralno plažo Portorož, morje ima tu 29 stopinj.
2: Ura je 3. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujem. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je danes na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov, članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Slednji so načrtovali napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Na letališču Leipzig-Hall na vzhodu Nemčije, ki je včeraj ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad njim začasno prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila Zveza NATO. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil slednji opremljen z eksplozivno napravo. Ameriška zvezdna država Nova Mehika pa je v sredo vložila tožbo proti pravosodnemu ministrstvu vlade predsednika Donalda Trumpa in vršilcu dolžnosti pravosodnega ministra Todu Blanchu zaradi oviranja državne preiskave kaznivih dejanj pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zoro. Nekdani direktor zdravstvenega urada okrožja Wayne v ZDA, Abdul El Sayed, je na demokratskih strankarskih volitvah v zvezni državi Michigan osvojil nominacijo za ameriški senat, potem ko je tesno premagal kongresnico Hayley Stevens. Rezultat pomeni pomembno zmago progresivnega krila demokratske stranke, poročajo ameriški mediji. Zaključujemo v Ljubljani. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija, napovedal izraelski zunani minister Gideon Sar.
4: Primorska avtocesta je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk, promet je preusmirjen skozi počivališče in zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je tudi zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovica proti prestolnici. Če pogledamo še lokalne ceste, gneča na cesti Postojna razdrto, Kozina, Divača, Senožeče. Ne poročate več pa, da bi bila gneča na Šmarski cesti, tako da upamo, da se je tam vse ščistilo, če pa ni tako, nam to tudi sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 3 minutke imamo čez tretjo, danes je četrtek, 6. avgust. Mi nadaljujemo naše druženje na čudoviti lokaciji in to je centralna plaža Portorož.
1: In pravkar so se nam pridružili tudi iz Pine, ki imajo danes za vas zabaven kviz o Evropski uniji.
4: In seveda bodo vsem, ki boste pravilno odgovorili, tudi podelili lepo nagrado, ampak vse izveste takoj po treh hitih. Prihajajo Jonas Blue, Shakira, še prej pa Somber.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Je Kapris.
9: O, kako

0: Jonas Blue in popolna neznanca oziroma Perfect Strangers na Capri so 12 minut imamo čez tretjo. Sara, Manca, Tilen in pa tudi Pina je z nami. To poletje namreč skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper Kapodistrija, ki je lokalna informacijska točka Evropske unije. Tudi na poletnih plažah pripravljamo kviz o Evropski uniji in zdaj je pri njihovem kolesu sreče naša Sara. Sara.
1: Čau.
0: Oj, slišim te, tako da kar poveš.
1: Ja? Eko, jaz sem tukaj pristojnici od Pine in moram reči, da sem komaj prišla na vrsto. In z mano je Vid, ki nam bo povedal, kakšni so v bistvu nameni tega kviza.
2: Hej, čau, tukaj smo zato, da malo vrtimo kolo sreče in sprašujemo folk, kak ve o Evropski uniji. In probamo tudi malo pač širiti, zakaj je cool, da smo v Evropski uniji, kaj so vrednote, kaj so kakšne prednosti za to, ker smo članica Evropske unije, ampak predvsem zato, da razstavljamo čim več krasnih nagradic. In tlele bo rekel nekdo, da bo zavrtel kolo sreče, ampak zdaj noček pre stran.
1: Ej, tako, vi... naš Tilen bo zdaj zavrtel kolo sreče.
0: No, dejmo.
1: In ga bomo vprašali eno vprašanje, pa da vidimo, če bo vedel.
2: Neki ful težke ga bomo
0: tako,
2: dali.
0: Tako, ja.
3: Ja, ma jaz vem vse.
0: Bomo no, še bomo videli zdaj.
3: Kaj, manca reka bomo videli, ne?
1: Ja. Ok, številka 11.
0: Torej, vprašanje je številka 11.
2: Panike, tega znam na pamet. Ok, koliko časa je Slovenija že v Evropski uniji?
3: Čekaj, 2004.
2: Ja, in koliko je do 2026?
3: Je 22 let.
2: O, Tilen legenda, sploh ni rabil ABC odgovorov.
3: 1. aprila? Ne. Ja? Bo.
0: Misliš, da 1. aprila?
2: Ne gledat.
0: Veš, kaj me zanima, Vid? Kaj potem Tilen dobi, ker je pravilno odgovoril na vprašanje?
2: A, moj bog, Tilen lahko zbira med pobarvankami, žogicami, notesniki, kuliji, kaj imamo? A, flaške imamo, kljukice za torbice, peresnice iz recikliranih materialov, ni da ni. By the way, če hočete flaško, pridite čim prej, zaradi tega, ker jih imamo omejeno število. Ampak v vsakem primeru priti čim prej.
0: Veš, kaj me še zanima, Vid? Koliko dejansko ljudje sploh vejo o Evropski uniji? Ker zdaj imaš ti kar nekaj izkušen s tem, ko postavljaš vprašanja, a vejo dosti ali ne?
2: Dobro vprašanje. Jaz ful rad pomagam, ampak meni se tudi velikrat se zgodi, da izstrelijo odgovor preden, tako kot Tilen, preden sploh ABC rečem. Ja, v bistvu presenetljivo veliko vejo, kar je cool.
0: Ok, super. Najlepše hvala, Vid. Mi nadaljujemo in sicer bodo z nami iz Pine in bodo postavljali vprašanja o Evropski uniji in seveda delili tudi nagrade vse do 16. ure, ampak morate zato priti torej k nam na teren zraven našega plažnega studija, ki se nahaja na centralni plaži Portorož, kot to že skozi govori. Mi pa imamo 15 minut čez tretjo, ne pozabi, da je danes mali petek, četrtek, 6. avgust. Nadaljujemo z dobro glasbo, The Killersi prihajajo, še prej pa Kygo in Khalid.
4: Hey guys, I'm Kygo.
5: Hey, what's up, it's Khalid.
6: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Varni valjak. 15. augusta, Joker Out.
9: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna. Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. augusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
0: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
10: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisom.si.
10: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
0: Poletje.
2: Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Pri otroškem igrišču v Dragoni trenutno 31 stopinj, morje pa ohranja prijetnih, mogoče že za nekatere pretoplih 29 stopinj na plaži v Fiesi. Vročina bo ustrajala tudi v prihodnjih dneh, le jutri nas lahko za kratek čas preseneti kakšna nevihta.
3: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah, in sicer zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Zaradi prometne nesreče avtocesta Fernetiči razcep Gabrk je zaprta pri počivališču Povir, promet je pa preusmirjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas proti Italiji. Kosi pneumatike na primorski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragom in Vrhnika proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas pred razcepom Gabrk prav tako proti prestolnici. Na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami nastajajo zastoji ter tudi na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti prestolnici ter tudi na lokalnih cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, se pravi mislimo, da jih je že zdaj dovolj, tako da upamo, da se danes vsaj glede prometnih nesreč, okvarjenih vozil stanje malo umiri.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
3: Ja, res je, 33 minut imamo čez tretjo in zdaj me nekaj zanima, ker Saro bova govorili o eni posebni temi. Sara, kaj ti najraje uporabiš, ko greš v trgovino? Ali na primer voziček, mogoče tisti voziček Mičken, ali pa košarico, tisto, ki jo vlečeš za sabo, ali pa imaš, ne vem, svojo nakupovalno vrečko, v katero vse dajaš, že preden prideš na blagajno, ali pa mogoče, ker to delam na primer tudi jaz, da rečem, da ne rabim nič in potem imam tako polne roke in ponavadi mi vse pada po trgovini in tako naprej.
2: Ponavadi je to, kot praviš ti, mi kaj zna pasti z rok, drugače pa najraje košarico, po možnosti ono, ki vlečeš, da ne rabim nositi.
3: Ja, da ne rabiš nositi, točno to, ker nikoli ne veš, koliko boš nabral po trgovini. No, danes bomo mi govorili o nakupovalnih košaricah in to ne navadnih, ampak roza nakupovalnih košaricah, ki imajo prav posebno sporočilo. Kakšno sporočilo to je, izveste po treh hitih, mi začenjamo z njo, ki se je letos sporočila.
6: Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Poletje. Poletje na Kaprisu. Kaprisu. Sometimes your nightmare

0: Feeling, 17 minut imamo do 4, mi ostajamo na Kaprisu, oziroma natančneje vas še vedno lepo pozdravljamo in vabimo v naš terenski plažni studio na centralno plažo Portorož in danes bo tako do 18.
1: Tako, in zdaj imamo eno tako zanimivo temo, sicer gre za eno tako simpatično idejo z Finske, ki je v zadnjih dneh zaokrožila po spletu.
0: Ja, v nekaterih supermarketih imajo tam posebne rožnate nakupovalne košarice, imenujejo se, pazi to, čakim, Sinkukori, če se tako pač izgovori, kar v finščini dejansko pomeni košarica za samske. Če vzameš navadno košarico, si tam samo zaradi nakupa, če pa vzameš dejansko rožnato košarico, pomeni to, da si odprt za kakšen pogovor, za kakšen zmene, kakaj podobnega.
1: Da se prepoznaš.
0: Tako.
1: Ja, v bistvu je ta ideja nastala kot neka alternativna aplikacija za zmenke, ne?
0: Ja,
1: samo
0: da se
1: predstavljaj, si greš v trgovino po mleko in kruh in pol pripelješ domov fant ali punco.
0: Saj ne rabiš plačati za njega, le, to je že dobro. Ampak pomisli, da naprimer v tem primeru ta oseba, ki te vidi s to košarico, ona ti dejansko potem tudi pogleda v košarico in ona vidi dejansko, kaj ti kupuješ, če kupuješ isto kot ona, ali pa, ne vem, lih kupuješ toaletni papir ali pa tampone, ali pa si predstavljaš, da kupiš, ne vem, sredstvo proti ušem, veš, koga imaš.
1: Ja, ja, ja, valjda. Te oceni, če ne dolgo.
0: Dejansko to, ja.
1: Ali pa mo, predstavljaj si, na pol, veš, ko pride vedno to vprašanje, kako ste se spoznali, otrokom razlagaš. Z očetom sva se spoznala tako, da sva segla po zadnji mocareli in opazila, da imava oba roza košarici.
0: Ampak tako zdaj razmišljam, ne? Okay, toaletni papir je tisti, ki je tako malo bolj sramotno v navednicah zakupiti, pa tamponi, pa mogoče, ne vem, kakšni tašni posebni, ne vem, higijenski pripomočki, intimno milo, na primer, in to.
1: Ja.
0: Ampak kateri pa na drugi strani misliš, da je pa najbolj romantičen oddelek, kjer se lahko s svojim bodočim partnerjem oziroma partnerko spoznaš?
1: Romantičen, ne?
0: Ja, tako, ne vem.
1: Definitivno praktičen, direkt na blagajni vidiš, če so problemi s kartico, že veš tako naprej.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom.

0: www.norman.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
1: Nočem vedeti.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
1: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
4: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
6: Medijski partner je Radio Kapris.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
11: Sunce se rača v tvojim očima.
10: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
12: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
13: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
14: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
15: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
16: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: let me go.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Oh ja, sonce je še vedno visoko na nebu, temperature pa prav nič ne popuščajo, v Sežani 35 stopinj, 31 v Ankaranu, prav tako v Izoli, morje pa ohranja pri Ribiču v Seči 29 stopinj. Jutri bo vreme nekoliko bolj muhasto z možnostjo kakšne nevihte, na to pa se vračajo sončni dnevi ravno prav za vikend.
3: Ura je 4. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko z nekaj plohami in nevihtami obetamo jutri, a le za kratek čas. Temperature se bodo znova dvigale od sobote, a naj ne bi presegle 35 stopinj. Vroče pa je tudi v Izoli. Spor v italijanski skupnosti Dante Alighieri za zdaj ostaja brez razpleta. Potem, ko je vodstvo zavrnilo očitke, da je preverjanje članstva namenjeno izključevanju kritičnih članov, se je na dogajanje odzval tudi poslanec italijanske narodne skupnosti v državnem zboru Felice Ziza. Do konkretnih očitkov glede postopkov preverjanja članstva se ni želel opredeliti, saj je dejal, da o tem nima informacij. Razmire pa je označil za zapletene in izrazil upanje, da bo spor mogoče rešiti z dialogom ter spoštovanjem pravil. Zaključujemo na tujem. Ameriški predsednik Trump naj bi si po navedbah njegovega sina premislil glede načrta, da bo ob koncu svojega mandata letalo, ki mu ga je podaril Katar, razstavil v svoji bodoči predsedniški knjižnici, je v sredo poročala ameriška televizija NBC. V knjižnico naj bi namestili upokojeno letalo Air Force One.
5: No, pa gremo lepo počasi in sicer prometna nesreča na avtocesti Fernetiči razcep Gaber, ki je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaber. Promet je preusmirjen skozi počivališče, zaradi te nesreče pa je zaprt še vedno tudi prehitevalni pas proti Italiji. Potem gremo naprej, zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt tudi počasni pas med razcepom Gaber in priključkom Senožeče proti prestolnici. Kosi pneumatike na primorske avtocesti ovirajo promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika proti Kopru, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaradi tega zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami prav tako proti Kopru. Zastoji še na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti prestolnici ter na lokalnih cestah Postojna Razdrto in pa Kozina Divača Senožeče. V glavnem ogromno enega dogajanja danes na naših cestah, poleg tega še vročina in pa seveda prometne nesreče in vse, kar se dogaja, tako da res bodite previdni. Preverite najprej vse informacije na prometno-informacijskem centru, preden se odpravljate na pot, mi pa vam želimo srečno in važno je, da pridete varno in srečno do vašega cilja, pa čeprav je to z malo zamude.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
8: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
5: Dober dan in je že 5 minut čez četrto uro, danes je še vedno četrtek, 6. avgust oziroma mali petek. Če ste slučajno žejni, naši pridni punci delita ledeno hladne lemoniše, tako da če ste kje v bližini centralne plaže Portorož, jo kar lepo pocukajte za rokav, v tej vročini mislim, da je to ena izmed boljših ohladitev pri takih temperaturah.
2: In če še to ne bo dovolj, čez tri hite vas bomo mi ohladili in nasmejali s pomojem enim boljših trenutkov letošnjega jutranjega šova, tema pa zimske olimpijske igre.
9: I'm Ray Dalton.
10: Radio Kapris.
11: Radio Kapris, najboljša družba.
10: Sonce, plaža.
12: Poletje je za

0: Žubelj in Dancing in the Moonlight, zagotovo je to eden tistih komadov, ki si ga bomo prepevali 12. avgusta, ko bomo lahko tudi pri nas opazovali delni sončev mrk. Mi pa imamo 14 minut čez drugo in v jutranjem programu smo v prejšnji sezoni vsak petek govorili različne treške. Zdaj, za tiste, ki morda ne veste, kaj je to trešek, to so zabavne, smešne novice, ki nimajo v bistvu čisto nobenega pointa, razen tega, da nas malo nasmejijo in da nam malo polepšajo dan in da lahko izklopimo možgane, da ne rabimo preveč o tem razmišljati. Eden izmed teh je bil tudi olimpijski trešek, povezan z nastopom smučarskih skakalcev, ki so bili letos na olimpijskih igrah. Pa da slišimo.
1: V glavnem, pred začetkom olimpijskih iger je smučarske skoke dosegla nenavadna zgodba in sicer mediji poročajo, da naj bi nekateri skakalci z injekcijami hialuronske kisline za povečanje orodja
2: svojega orodja,
1: skušali povečati obseg telesa in s tem površino dresa. Ta snov sicer je dovoljena v športu, torej hialuronska kislina je dovoljena, ampak to se uporablja drugače v estetski medicini. Okay, vemo, za povečanje ustnic,
2: pa
1: tudi za povečanje ustnic ponavadi in tako naprej. Oni pa dejansko to uporabljajo, da bi povečali obseg in s tem površino skakalne obleke, kar bi lahko seveda potem
2: pomagalo, da se napihne, ko letijo.
1: Da dlje skočiš, tako. Dejansko pravilo je, da mora skakalni kombinezon ustrezati telesnim miram s toleranco le nekaj centimetrov. Dobili so norveške olimpice, ki so si to počeli. Direktor FISA za moške skoke pa je dejansko pojasnil, tam je bil najboljši. Vsak centimeter šteje. To je danes moj olimpijski trešek.
2: Obstaja tekočina, s katerim poveča svoje orodje.
1: Hialuronska kislina. To je tisto, kar si dajajo ženske v ustnice. Veš, za povečati ustnice. Oni si to dajajo v svoje orodje, zaradi tega, da bi pač povečali površino dresa, da potem dlje skočijo.
2: Se pravi, če ti povečaš svojega Johnsona, potem imaš lahko več obleko. Potem bolj letiš.
1: Lej, tako so oni naštudirali, ne vem. Če se lepše vidi, je tudi boljše za na televizijo.
2: Zato si ti tako navdušena za olimpijske igre letos?
1: Ma ne.
2: Je gledaš kranjske klobase. To pomeni, da gledaš samo Slovence. Je pa sej, logično, navija za naše, ne?
1: No, dobro, dej.
0: Ja, tako nekako se je slišalo to v prejšnji sezoni. Jaz se še vedno nasmejem, ko slišim ta olimpijski trešek. Za vse tiste, ki jih pogrešate, naj povem, da se vrnejo septembra, ker mi smo se tako vsak petek zabavali z njimi, da smo rekli, da tega ne moremo spustiti niti v naslednji sezoni. Tako da, evo, v sezoni 2026-2027, ki se začne 31. avgusta, bomo tudi vsak petek imeli treške. Če vidite kakšno tašno zanimivo novico, ki bi bila primerna za to rubriko, nam jo lahko komot že sedaj pošljete na jutro@radiokapris.si. 17 minut imamo čez 16. Danes je še vedno četrtek, 6. avgust in mi seveda nadaljujemo z dobro glasbo in z dobro voljo smehom. Lepo vabljeni na centralno plažo Portorož. Dober dan!

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com. Kasi.
6: Vruči popusti do 60% samo na Capri-Santi-Kasi.
7: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan, z Lelosi.
10: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Porsche Koper.
15: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
16: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
17: Nova sončna očala.
18: Poletje je zakon.
17: Žar s kolegi.
19: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
21: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Brez sončnih očal danes res ne gre, sonce vztraja in skrbi ne samo za tople, ampak vroče temperature. Pri šoli v Hrvatinih v tem trenutku 31 stopinj, tudi morje ohranja toplo temperaturo in sicer 29 stopinj na plaži v Obmorskem parku v Kopru. In kot kaže, se nam obeta sončen vikend.
3: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Avtocesta Fernetiči razcep Gabrk je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk. Promet pa je tam preusmirjen skozi počivališče. Zaradi te prometne nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Potem zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti in zaradi tega je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. Zastoji še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti prestolnici ter na cestah Postojna Razdrto in pa Kozina Divača Senožeče. Poglejmo še, koliko časa boste potrebovali, če se odpravljate v tem trenutku iz Kopra v Ljubljano, in sicer 1:20, tako da vsi, ki se odpravljate, ki morda ne morete prestaviti svoje poti, srečno, predvsem pa vam danes želimo mirne živce.
4: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
3: Ja, res je. Drugi dan smo na centralni plaži v Portorožu in tako bo ostalo ta teden do sobote in pa naslednji teden med sredo in soboto. 16:33 imamo, danes je četrtek, 6. avgust in mi vam sedaj pustimo, naš Pangos bi rekel, stonogo hitov, ker se bomo namreč odpravili po Lidlove sladolede Bon Gelati in Gelatelli tukaj v Lidl v Lucijo in delili jih bomo pa med 17. in 18. uro, tako da prosimo petih vsi, ki se odpravljate iz Kopra do Portoroža, mislim, da imate dovolj časa, ne, Sara?
2: Ja, absolutno.
3: Koliko časa rabimo? Jaz sem prerabila 12 minut.
2: Od Kopra.
3: Od Kopra do Portoroža.
2: Če so prazne ceste, ja.
3: Ja, ni bilo gužve, tako da je bilo super. V glavnem imate dovolj časa, da ste o petih točno, torej 5:00, pri našem plažnem studiu, kjer bomo delili sladolede. Prihajajo pa Dean Lewis, Mal Smith, The Bloodhound Gang, Slavko Ivančič, ta prvi pa tisti, ki ve vse. Teddy Swims.
4: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Radio Kampus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
0: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
1: Informacije teniskoper.com.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
4: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koprska vrata, maton.si.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
5: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli.
4: Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in bend Obadni ob 20.30.
5: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
9: Nevarna lepota v Piranu.
10: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
12: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
11: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
13: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
14: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
15: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
16: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri. Opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.
17: Poletje na Kaprisu.
19: I gotta find my way back to summer paradise.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Če ste mislili, da bo ob petih že kaj hladneje, boste morali počakati še malo. V Kopru 31 stopinj v tem trenutku, tudi v Sečovljah prav toliko, 35 stopinj pa v Postojni. Morje ima prijetnih, za nekatere morda že pretoplih 29 stopinj na plaži v Žusterni. Jutri nas zna presenetiti kakšna kapljica dežja, v glavnem pa bodo temperature ostale visoke tudi za vikend, prav tako sonca ne bo zmanjkalo.
2: Ura je pet. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Danes pa je Izrael potrdil, da sta bila v sredinih spopadih v Libanonu ubita tudi dva izraelska vojaka. V Rimu se medtem danes nadaljujejo pogovori med Izraelom in Libanonom o posredovanju Združenih držav Amerike. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je v sredo zvečer incident z dronom na letališču v Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izreklo popolno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Poglejmo še v svet športa. Mehičan Isaac Del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo UAE Team Emirates XRG. V slednji nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu.
4: Še vedno zaradi prometne nesreče avtocesta Fernetiči razcep Gabrk je zaprta pri počivališču Povir. Promet je preusmirjen skozi počivališče, zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Dragomir proti Ljubljani. Sedaj pa se je zgodila še okvara tovornega vozila. Na primorski avtocesti sta zato zaprta počasni in vozni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Na primorski avtocesti zastoji tudi med počivališčema Studenec in Narauber komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti prestolnici. Še vedno pa ostaja potovalni čas, če se odpravite iz Kopra proti Ljubljani, 1 ura pa 21 minut. Preden se odpravite na pot, dobro razmislite, če se vam to sploh splača. Če pa že morete, mirne živce, pa imejte kakšno hladno pijačo zraven, pa dobro muziko na glas. To vas bo danes mogoče rešilo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
4: Res je, evo nas, 3 minute imamo čez peto, danes ustrajamo v tem vročem četrtku 6. avgusta. S Tilnom pa sva se ravno vrnila iz Lucije, tam sva bila v Lidlu in nagrabila en kup Lidlovih sladoledov Bon Gelati in Gelatelli, ki sta jih Saro že začela deliti tukaj na centralni plaži v Portorožu. Hitro se bodo stopili, tako da jih moramo mi razdeliti, preden se stopijo, čeprav verjamem, da so dobri v vseh stanjih, ampak še boljši, če so lepo ohlajeni. Lepo na centralno plažo Portorož. Nam so se pridružili tudi flipovci, vidim, pravkar postavljajo svoj poligon, z njimi pa bomo dve besedi rekli takoj po treh hitih. Alvaro Soler prihaja, Mihael Šulte, ta prvi na vrsti pa je Nico Santos.
8: Evo skrivaš mi Nico Santos.
7: Radio Capris.
8: Piva, senca, morje.

0: Alvaro Soler in La Libertad na Kapricu, ko je 12 minut čez peto, danes je četrtek, 6. august, mi pa se še nahajamo na centralni plaži Portorož, kjer bomo danes, kot smo obljubljali, še slabo urco, torej do 6. oziroma do 18. ure. Je pa z mano tukaj v studiu tudi Nina iz Flipa. Čau, Nina.
1: Čau.
0: Ti je kaj vroče?
1: Ja, zelo,
0: zelo vroče. Ampak še vedno kljub temu, da imamo res visoke temperature, ste vi prišli in naredili en tašen poseben poligon, je tako?
1: Ja, tako. Danes imamo malo bolj enostavnem poligon kot druge dni, bolj zaradi vročine.
0: Ja, kaj pa bo treba početi na tem poligonu?
1: Imamo trampolinček, preval nazaj, skakanje čez obroček, kakšno stojo preval.
0: Kateri je prvi element, ki se ga vaši otroci, ko pridejo v flip, naučijo?
1: Preval, kakšno stojo.
0: Kaj stojo najprej, torej z nogicami gor, verjetno, ali kako najprej se naučijo stojo, da so res trdno na svojih rokah?
1: Ja, najprej se začne z... samo z dvigovanjem trebuščka in pol počasi do tega dvigovanja nog, da so sigurni na rokah.
0: Ok. Je pri vas v flipu pa poteka tudi aktivno poletje in sicer nam je Ilarija že čez celo poletje govorila o tem, da imate vsak teden drugačno temo vaših poletnih kampov, bi lahko temu tako rekli. Katera tema je trenutno?
1: Ta teden so zelo ustvarjalni. Se igrajo prave umetnike ta teden. Naslednji teden pa začnemo z raziskovanjem poklicov in za zadnjim tednom zaključimo z spoznavanjem okolja.
0: Kako to zgleda, na primer, raziskovanje poklicov? Kaj počnejo?
1: Vem, da bomo obiskali gasilce, en dan pride frizerka k nam, nam bo naredila frizure, tako ono.
0: Tako, vsakega pomalo bi lahko rekli. Če bi si radi torej to pogledali, tudi imajo vse napisano na svoji spletni strani. Imate pa poseben dogodek konec avgusta?
1: Tako, 30. avgusta se bo pred našo telovadnico odvijal Flipov dan, katerega lahko prideste pogledati, se malo poigrati in vprašati za kakršnekoli informacije.
0: Tako, da vidite tudi uživo, kaj vse v Flipu počnejo. Sicer pa, kot sem že povedala, si lahko vse preberete na skflip.si. Nina, jaz te pustim, ker vidim, da te tam že čakajo, da jim pokažeš vse vaje, ki jih morajo danes opraviti. Tako da danes bojo flipovci z nami do 6. ure, medtem pa mi zavrtimo ogromno enih dobrih komadov. Naj povem, da Lidlove sladolede smo že razdelili. Je tako, Sara?
2: Tako je.
0: Kaj ješ?
2: Jem sladolec, zato malo pozno sem uskočila tukaj pred mikrofon.
0: Kateri sladolec si izbrala?
2: Mislim, da je to malina, čokolada in jogurt.
0: Sem ti ga predlagala in je ful je dober.
2: Ful je dober. Se mislim, da se čuje, da sem čisto odsotna.
0: Ja, neka novost na Lidlovih policah, tako da kar pejte si tudi vi v živo pogledati in ga tudi preizkusiti. Če ste zamudili naš brezplačen Lidlov sladoled, bomo vajo ponovili spet naslednji četrtek. Prihaja Avicii, še prej pa ona.
3: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
4: Kapris. Poletje je zakon.

0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
2: Vivax. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
4: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
5: Kajakamo klub Žusterna. Vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. augusta od 8. ure dalje. Bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne. Centra vodnih športov.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
8: Poletje.
9: Poletje.
8: In Radio Kapris.
10: Mangoku e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V glavnem je vroče. Pri osnovni šoli Prade 32 stopinj, a danes je eden tistih dni, ko je najboljše čim manj premikanja in čim več bližine morja. To ima na študentu v Ankaranu 29,6 stopinj.
3: In še, da vidimo, kaj se dogaja na naših cestah. Še vedno zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Okvara tovornega vozila se je tako zgodila tudi na primorski avtocesti in zaradi tega sta zaprta počasni in vozni pas med Gabrkom in priključkom Senožeče proti prestolnici. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo še vedno posledice prometne nesreče pri počivališču Povir. Zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri, zastoji pa na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti prestolnici. Če pogledamo še potovalni čas, od Kopra do Ljubljane se zdaj že dejansko ene dve uri ne spreminja, še vedno približno boste potrebovali eno uro pa 20 minut. Kamorkoli se odpravljate, srečno, brez telefonov v rokah in pa tudi držite varnostno razdaljo. Danes so se namreč prometne nesreče, ki so se zgodile na primorski avtocesti, zgodile več ali manj zaradi prekratke varnostne razdalje.
1: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
3: 32 minut imamo čez peto, še pol urce druženja je pred nami in to pomeni tudi še pol ure telovadbe s Flipom.
2: In v našem plažnem studiu bo zabavno tudi jutri, ko bomo z vami Pango, Sara in Tilen in...
3: In pazi to, to imamo zdaj eno ekskluzivno novico. Mislim, da so vsi gledali našo sago s klimo. Imeli smo strešno klimo, pa je nismo imeli, pa je kapljalo, pa je puščalo.
2: Pa bazenček smo imeli,
3: pa v glavnem. Lahko si še vedno pogledate te storije, ker jih imamo v highlightih shranjene. Ja. In potem smo mi to klimo odstranili, ne? Ker pač je preveč zalivalo in se nismo hoteli prepuščati tej usodi, bi lahko temu rekli. Ne? In zdaj?
2: Prihaja.
3: Zdaj prihaja klima.
2: Klima!
3: Od jutri dalje bo v našem plažnem studiu, tako da vas ne bomo hladili samo z dobro glasbo in z dobro voljo in sem, kar spada zraven, ampak dejansko tudi uživo s klimo.
1: Radio Kapris.

0: Naked in Portugal The Man, ko je še 18 minut do 6. In jutri se bodo med 14. in 18. uro z centralne plaže Portorož javljali tudi Pangos, Sara in Tilen. Kaj se bo dogajalo, Sara?
1: Obiskal nas bo direktor auditorija Portorož Borut Bažec, delili bomo bakino tajno, prav tako pili odlično bar kafe. Z nami pa bo tudi kazino Portorož, ki bo pred studijem organiziral zabavno igro s takimi top nagradami, tako da naj bo Portorož jutri popoldan na vašem seznamu petkovih planov.
0: Kakšne plane pa imate za danes, sicer ne vemo, ampak glede na to, da smo mi tukaj v Portorožu, bomo povedali, kaj se danes dogaja tukaj pri njih, in sicer ob 21.30 bo na odru amfiteatra auditorija Portorož baletna predstava Carmen. Potem tudi 7. koncert v sklopu piranskih glasbenih večerov bo potekal danes ob 21. uri v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, in sicer koncert Slovanska duša, igrala pa bosta Mak Grgič in Matevž Kovalski, če sem prav prebrala, oba na kitari, pa tudi Tenis Fest poteka pravkar v Portorožu, tako da tudi pri njih je pestra.

0: Če slučajno ne veste kam, pa si vse skupaj poglejte še enkrat na spletni strani portoroš.si. Na naši playlisti pa prihaja Lana Del Rey, še prej pa Olivia Rodrigo.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Kapris.
3: Poletje zakon.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
5: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
1: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
9: Limon in gelat.
10: Al s pistacijo.
9: In Kapris, uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, mi se počasi poslavljamo, vročina pa še ne v Ankaranu, 32 stopinj, 31 v Ilirski Bistrici in 31 tudi na Bernardinu. Jutri morda kakšna nevihta, ampak nič hujšega. Poglejmo še temperaturo morja, 29 stopinj na svetilniku v Izoli.
2: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na tujem. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Ameriški predsednik Trump je danes zatrdil, da imajo Združene države Amerike ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske, tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Nadaljujemo doma. Nemški upravljalec letališč Fraport z dobrimi rezultati svojih letališč drugod po svetu, tudi Sloveniji, blaži posledice stavk in vojne v Iranu. Medtem, ko so na matičnem letališču v Frankfurtu v prvem polletju našteli manj potnikov, so jih na večini mednarodnih letališč več. To je skupini Fraport omogočilo rast prihodkov in dobička. Pokrajinski muzej Koper je danes odprl razstavo gotskih stenskih poslikav. Postavitev nosi naslov Splendor Istraje in bo obiskovalce popeljala v čas 14. in 15. stoletja. Avtori razstave bodo glavno pozornost namenili slikarju Janezu iz Kastva, starodavnega hrvaškega mesta blizu meje Slovenija. Zaključujemo športom. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno, ekipi kajakašov do 23 let in mladincev pa sta zasedli peti mesti.
1: Na naših cestah še vedno gneča, še vedno en mali kaos, bi lahko temu danes rekli. Sicer imamo zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti prestolnici, pa tudi na avtocesti Fernetiči razcep Gaberk še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir in sta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri. Zastoji na primorski avtocesti med počivališče Studenec in Narauber komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti prestolnici. Imam pa dobro novico, glede na to, da sem cel popoldne govorila o tem, da rabite do Ljubljane skoraj uro in pol, se je zdaj ta potovalni čas skrajšal in rabite vsaj po podatkih prometno-informacijskega centra 1:09, če štartate iz Kopra. Naša brezplačna telefonska številka se za danes poslavlja, ponovno pa bo aktivna od jutri zjutraj, torej od 6. dalje, ko bom z vami na programu jaz. Je pa tako, da lahko kadarkoli vaša opažanja na cestah upišete v našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: In ura je kar naenkrat 6:03, smo še vedno v četrtku 6. avgusta. Sara, kako si se imela?
7: Ma lej, ful lepo. Ful lepo, vroče, ne? Ampak se da. Lej, če ne drugo, pojemo gelat in
1: točno
7: je
1: tako,
7: že
1: točno tako. V glavnem, hvala vsem, ki ste danes prišli mimo centralne plaže Portorož, ki ste nas obiskali, ki ste sodelovali pri vseh naših aktivnostih, ki ste nas spremljali preko socialnih omrežij. Še vedno si lahko pogledate vse, kar se je danes pri nas dogajalo. Mi pa se poslavljamo in se slišimo ponovno v živo z centralne plaže Portorož jutri od 14. dalje. Do takrat pa vam želimo en lep večer.
7: Tako.
1: Ok, čau, čau.
7: Čau. Ciao.

0: sonce.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
5: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s padalom.
11: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Poletje.
13: Poletje na Kapris.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
9: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
10: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
11: To je poletni Capris. Številka ena na Obali.
12: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Halo, kje si?
3: V ATX taksiju.
2: Ma, kira številka je že?
3: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
1: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
5: To je.
6: To je.